0: жарнама.
1: Айкан Құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан Чекитке же сайтында. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекетке же сайтында. Бир Тууган Фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп бербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алим Скул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Уже

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман Таң студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демөрчісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Алдыда маңілі жаңылықтар. Мамлекеттік ипотекалы компания аймақтарда жеңілдетілген механизмді ішке кіргізді. Компанияның мәліметіне қарағанда жаңа шарттар Бишкек және ош шаһарларынан тышқары республиканың барлық аймақтарында тұрақ жай алуыны қалаған жарандар үшін іштеліп шыққан. Ағалайық баштапқы төлемі батырдың басының 30% түзет, қалған 20% батырды алғанға чейін төленеді. Бұл үшін белгіленген төлем графигі жоқ. Ыңғайлы сумманы қалаған уақытта төлеп, батырды алғанға чейін жалпы 50% төлеп бүтіші керек. Батырды алғандан кейін қалған 50% 15 жылға чейін жылдық 8% менен төлем графигі ойынша төленеді. Тулпар картасы менен биринчи автобусқа түшіп, акча төлөгөндөн кийин 60 мүнөттүн ичинде муниципалдык коомдук транспортта 4-5 жолом бекер жүрсө болот. Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Акматбеков билдиргендей, система Бишкекте 1 июлдан тарта ишке кирди жана көк түстөгү карталарга тиешелүү. Анын айтымында биринчи төлөм жүргүзүлгөндөн кийин системада 1 сааттык таймер башталат. Жүргүнчү кийинки автобустарга ушул убакыт ичинде отурсам, валидатор акчаны картадан алып албайт. Тагыраагы биринчи төлөмдү система автоматтык түрдө аныктап, жүргүнчү андан кийинки сапарларга эсебинен эч кандай акча төлөбөйт. Жыргалаңда Алатау Резорт мамлекеттик 4 мезгилдүү тоо туристика кластерин алкагында дагы 4 тасма жолдун курулушу башталды. Ишканадан билдиришкендей, долбоорду дүйнөлүк компания ишке ашырууда. Бул асма жолдордун курулушу аяктагандан кийин биринчи этаптагы аталган жолдордун жалпы узундугу 8 чакырымдан ашат. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87.45 тыйын, евро 99.86 тыйын, рубль 1.12 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 9 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулайт. Ош жыл аба жана Баткен облустарында бүгүн 35 градуска чейин жылуу болот. Ысы көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн плюс 25 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаыбызда күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.

0: жетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 4832 60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү белеке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң. Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио.

0: Дорогие наши радиослушатели, утренний лайф на Авторадио продолжается. На часах уже 7:39. Это значит, что пора максимальным образом зарядиться. Прямо сейчас будут спортивные новости, так как у микрофона уже на Бахаджевик. Слушаем внимательно.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайым. Кыргызстандын спортчусу Элдияр Теңизбеков Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы бокс боюнча чемпионатта чейрек финалга чыкты. World Boxing уюмунун 19 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Жакарта шаарында өтүүдө. Турнирдин экинчи күнү 7 июлда 1-8 финал баскычынын кезектеги 22 беттеши болуп өттү. Теңизбеков алгачкы беттешинде Бириккен Араб Эмираттарынан келген спортчуга каршы күч сынашып, экинчи раундда жеңишке жетишти. Кыргызстандын кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге каршы курамы белгилүү болду. 2026 жылдын мелдештердин 4-жү жыйынтыгы турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Эркин күрөш боюнча мелдеште 10 комплект медаль ойнотулат. Бул мелдешке Кыргызстандын намысын 4 балбан кыз коргойт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Канада, Мексика жана АКШ'да өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында Швейцариянын улуттук курама командасы чейрек финалга чыкты. 1-8 финалдын беттеште швейцариялыктар 8 июлга караган түнү Колумбиянын курама командасы менен беттешти. Оюндун негизги убактысы 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Ал эми беттештен кийинки пенальтилер сериясында Швейцария тагыраак ойноп 4-3 эсебинде жеңишке жетишти. Ушуну менен Швейцария курама командасы чейрек финалга чыгып, анда Аргентинанын курама командасы менен каршы ойнойт. Сиздер менен мен Бакажбек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Эгер де кимдир бирөө бизди угуп бараткан болсо, өзүнүн аты Азиза болсо же тааныш билиш Азизалар болсо, оо деп сүйүнүп сыймыктанып калды баш керек э.
1: Албетте, негизи Азиза деген ат эле мындай көрүү учурларда кездешет го деп ойлойм э.
0: Көп-көп кыргыздар көп коет Азиза дегенде. Саламдар бар экен бизде. Бирок атын жазбаптыр, балким аты Азиза чыгар деп ойлоп койдум. Кутман таңыздар менен Авторадио жана Асхат Диана бүгүнкү таң ийгиликтерге бай күн болсун, бар болуңуздар дептир.
1: Айтканыңыз келсин.
0: Анан экөөбүздү жакшы көрөрүн айткан дагы орманыбыз бар экен. Асхат Диана силерге чың денсолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм дейт. Мен силерди жакшы көрөм. Сүйүктүү ата энеме, бир туугандарыма, балдарыма, балдарына дейт, бир туугандарымдын бардыгына салам, мен да аларды жакшы көрөм деген экен.
1: Сонун, биз дагы сиздерди сөздөр дайыбанда жакшы көрөбүз. Ушундай жылуу SMS билдирүүлөрүңүзгө дагы чоң рахмат. Я хочу напомнить, что наш WhatsApp номер 0709-118-118. Вот такие подобные сообщения. Также можете вы нам отправлять. И знаешь, вот хочется сказать, Аскат, наверное, вот многие думают, что работа строительной компании заканчивается после сдачи дома. Что ты об этом думаешь?
0: Мен деле ошонту ойлогом. Анан кийин бул жактан андай эмес экенине күбө болдум да. Чындыгында андай эмес экен. БРК Групп долбоорду түзүүдөн баштап, курулуш иштерине, инженердик чечимдерге жана кийин турак жайды башкарууга чейин бардык этаптарды көзөмөлдөйт экен. Бул болсо курулуштун ар бир баскычында сапатты сактоого мүмкүнчүлүк берет экен.
1: Вот именно комплексный подход позволяет создавать современные жилые пространства, где продумано, ну, практически все, да, от архитектуры до комфортной среды для жителей, друзья. Имейте в виду, это все про БРК Групп.
0: 7 саат 52 мүнөт азыр болсо бизде дароо гороскоп.
1: Гороскоп. Жөнөкөй гороскоп эмес туугандар, бүгүнкү күнгө карата иш тууралуу, каржы тууралуу, бизнес гороскоп болот.
0: Кой жылдызы күтүп жүргөн жооп же сунуш бүгүн келиши мүмкүн. Мүмкүнчүлүктү тез баалап ишке киришиңиз.
1: Бугачар жылдызы чыгымдарды кыскартуу боюнча жакшы чечим табасыз. Кичине үнүм бүгүн чоң пайдага айланат.
0: Эгиздер болсо өз идеяңызды ишенимдүү сунуштаңыз. Кесиптештер сизди эле күтүп жүрүшөт.
1: Сонунго бөйөндөр бүгүн бир эле ишке көңүл буруп пайдалуу дейт. Бир багыт боюнча аракет кылсаңыз жыйынтыктагы жакшы болот.
0: Арстандар ишкердик байланыштарды кеңейтүүгө ылайыктуу күн. Жаңы таанышуу келечектеги пайдалуу өнөктөштүк айланышы күтүлөт.
1: Бийгечтер бюджетти кайра карап чыгууга убакыт келди. Ашыкча чыгымдарды азайтуу оңой болот.
0: Дараза, келишимдерди шашпай окуңуз. Майда көрүнгөн шарт кийин маанилүү болуп калышы мүмкүн.
1: Чаяндар көптөн бери кийинкиге жылдырылган маселени чечүүгө мүмкүнчүлүк ачылат бүгүн. Натыйжа сиз күткөндөн дагы жакшы болот.
0: Жаачылар кошумча киреше алып келе турган идея пайда болот. Аны ишке ашыруу үчүн туура өнөктөш табууга аракет кылыңыз.
1: Тегечер жылдызым, жумуштагы тартип жана жоопкерчилик сизге артыкчылык алып келет. Бүгүн убаданы сөзсүз аткарыңыз дейт.
0: Суперлер күтүлбөгөн иш сунушу же пайда болуу, же пайдалуу маалымат алышыңыз мүмкүн. Дароо жыйынтык чыгарбай бардык жагын салыштырыңыз дейт.
1: Жана эң соңунда балыктар жылдызым, каржылык максаттарыңызды тактап алыңыз. Бүгүн жасалган план жакынкы жумаларда жакшы натыйжа жам бере алат.
0: Мына ушундай достор, иш илгери болсун. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайлы дагы биз жаңы саатта чакыралы сизди.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман таң, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чүй облусунда 21 000 ипотекалык батир куруу пландалууда. Бул тууралуу президенттин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаев кабар агенттигине билдирди. Анын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Чүй облусунда 5 турак жай долбоору ишке ашырылып, дагы 2-3 долбоор даярдалып жатат. Анын алкагында жалпы 21 000 батирди пайдаланууга берүү пландалууда. Коомдук транспортта бир нече жол акысыз автобус алмаштыруунун жол-жобосу айтылды. Бишкекте муниципалдык коомдук транспортту алгачкы төлөмдү жүргүзүп, 60 мүнөт ичинде бир нече жол акысыз автобус алмаштыргандардын акчасы картадан дароо алынбашы мүмкүн. Мунун себебин Новости КИЖге Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков айтып берди. Кээбирлерде азыр түшүнбөстүк болуп жатат. Мен үйдө отурсам деле 17 сом алып койдум деп. Буга чейин мисалы картадан дароо эле акча алынса, азыр бул жарым сааттан 1 саатка чейинки убакытты алат. Себеби дегенде система кайсыл төлөмдөр пересадка, кайсынысы пересадка эмес деп эсептеп чыгышы керек. Бардык транзакцияларды туура эсептеш үчүн дагы ушундай убакыт кетет. Мекеме жүргүнчүлөрдүн бул сыяктуу кайрылууларына кол борбор аркылуу күнү-түнү жооп берет. 2029 жылы Апофис астероиди жерге эң жакын учуп өтөт. Окумуштуулардын айтымында 13 апрелде боло турган бул сейре кездешүүчү көрүнүштү дүйнө жүзү боюнча болжол менен 7 миллиард 600 миллион адам байкай алат. Астероид жерден 31 000 чакырым аралыкта өтөт жана эч кандай коркунуч жаратпайт. Адистер мындай көрүнүш 1000 жылда бир гана жолу болорун белгилешүүдө. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 9 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында бүгүн 35 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, Нарында бүгүн плюс 25 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда күн ачык болот, анын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Германиясынын термели долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термели жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Icon Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси, такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Жашасын махабат деп аталдыр десте, Гүлнұр Сатылғанованы аткаруусунда чындап эле сүйүү бар, махабат бар, жашоо жарык да. Туурабы?
1: Албетте, албетте. Анан кийин биздин угармандарыбыз бар, угармандарыбыздын мессиз билдирүү

0: 8 сағат 55 минут, достор. Экинчи саатыбыз дагы соңуна чыгып барат. Жана буга чейинки оюндун дагы жыйынтыгына убакыт келип калды.
1: Хочется сразу начать уже с верного ответа, друзья. Первый факт был ложным, второй реально существующий. То есть гильза – это защитная труба, через которую проводят кабели. А вот самый первый бетон произвели в Древнем Риме. Ты представляешь? Не в Китае.
0: Адашкандар да болду, тура жооп бергендер да болду. Ошолордун арасынан биз айттык эле 8-чи тура жоопко белек беребиз деп 8-чи ким болуптур? Биринчи ИИ дептир. Жүрөктөрдү баскан экен. Жазгүл деген айым.
1: 8-чи болсо 802 сандар менен аяктаган. Жазгүл айым болуптур. Поздравляем, Жазгүл вас.
0: Ошондо жоо да туура болуптур. 8 дегенге санга дагы номерлери дал келип.
1: 8 менен бүтсө соң болмок экен.
0: Дал келиптир иши кылып. Жазгүл, бүгүнкү күн сиздин күнүңүз экен. Дагы көп-көп жакшы иштерди бүтүрүп алыңызчы.
1: Да, верно. А прямо сейчас для вас прозвучит очередной гороскоп. Слушаем внимательно.
0: Гороскоп. 9 июлга карата жылдыздар сүйүү тууралуу, махабат тууралуу эмне дейт болду экен гана?
1: Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз туугандар. Кун коюп угабыз, андан кийин ошо жылдыздардын кеп кеңешин дагы аткарганга аракет кылабыз. Бүгүн сүйүктүүңүз сизди эле алдына алып чыгып, өзү үчүн кымбат же маанилүү адамдар менен тааныштыргысы келет дейт.
0: Бука чарлар бүгүн сезимдериңизге так жооп берип, бул адамды чын эле сүйөсүзбү же жокпу, бир чечимге келүүгө убакыт келди.
1: Эгиздер жылдызы бул күнү жашооңузга жомоктогудай керемет учурлар кирип келет.
0: Бөйөндөр бүгүн сүйүктүүңүз сиздин колуңузга жана жанында болушуңузга өзгөчө муктаж болот.
1: Арстандар, бүгүн экөөңүздөрдүн жалпы тааныштарыңыз сүйүктүүңүз тууралуу сизге анча жакшы эмес пикирлерин билдириши мүмкүн.
0: Арстандар, бүгүн экөөңүздөрдүн жалпы тааныштарыңыз
1: Кайталап коюп дедим
0: бе? Муну окуп койдум. Бийкечтер, бийкечтер, кечирип койгула. Бүгүн үй бүлөдөгү ынтымакты калыбына келтирүү үчүн жумшаган аракетиңиз эң жакшы натыйжасын берет дейт.
1: Балким марстандар жакшы укпай калышты го деп дагы бир жолу айтып коюп дедиң да.
0: Кайталоо деп
1: туруппу. Деразалар, бул күнү сүйүктүүңүз бир аз убакытты жалгыз өткөрүүнү каалашы мүмкүн.
0: Чаяндар болсо, бүгүн чаяндардын үй бүлөлүк тынчтыгы айрым сыноолорго туш болушу мүмкүн.
1: Бүгүн жылдыздар жайчыларга сүйүктүүсүнөн көрө мындай акчасы жана акчасына жана документтерди көбүрөөк көңүл бурууну сунуштайт дейт.
0: Ушунда кимдер болуп калды булар?
1: Жайчылар болуп калды, азыр текечелер болот.
0: Текечелер, бүгүн сүйүктүүңүз менен эмнени пландабаңыз, ал сөзсүз ишке ашат дейт.
1: Супер жылдызым, бүгүн башкалардын мамилесинен кийлишпегениңиз туура болот.
0: Соңунда болоктор, бүгүн жеке жашооңузду курууга көңүл буруп, эң маанилүү жана шашылыш иштерге да алаксыбай турганыңыз жакшы.
1: Мына ошондой, эң негизгиси арстандар жакшы боло алдыңар да, өзүңөрдү. Запарыбызды улантабыз, алдыда болсо 3-саат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Кутман таң, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чүй облусунда 21 000 ипотекалык батир куруу пландалууда. Бул тууралуу президенттин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаев кабар агенттигине билдирди. Анын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Чүй облусунда 5 турак жай долбоору ишке ашырылып, дагы 2-3 долбоор даярдалып жатат. Анын алкагында жалпы 21 000 батирди пайдаланууга берүү пландалууда. Коомдук транспортта бир нече жол акысыз автобус алмаштыруунун жол-жобосу айтылды. Бишкекте муниципалдык коомдук транспортту алгачкы төлөмдү жүргүзүп, 60 мүнөт ичинде бир нече жолу акысыз автобус алмаштыргандардын акчасы картадан дароо алынбашы мүмкүн. Мунун себебин Новости КИЖге Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков айтып берди. Кээ бирлерде азыр түшүнбөстүк болуп жатат. Мен үйдө отурсам деле 17 сом алып койдум деп. Буга чейин мисалы картадан дароо эле акча алынса, азыр бул жарым сааттан 1 саатка чейинки убакытты алат. Себеби дегенде система кайсыл төлөмдөр пересадкам, кайсынысы пересадка эмес деп эсептеп чыгышы керек. Бардык транзакцияларды туура эсептеш үчүн дагы ушундай убакыт кетет. Мекеме жүргүнчүлөрдүн бул сыяктуу кайрылууларына кол борбор аркылуу күнү-түнү жооп берет. 2029 жылы Апофис астероиди жерге эң жакын учуп өтөт. Окумуштуулардын айтымында 13 апрелде боло турган бул сейре кездешүүчү көрүнүштү дүйнө жүзү боюнча болжол менен 7 миллиард 600 миллион адам байкай алат. Астероид жерден 31 000 чакырым аралыкта өтөт жана эч кандай коркунуч жаратпайт. Адистер мындай көрүнүш 1000 жылда бир гана жолу болорун белгилешүүдө. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 9 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулайт. Ош жыл Аба жана Баткен облустарында бүгүн 35 градуска чейин жылы болот. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашыкты маал күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн плюс 25 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

жетекчилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуу каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60.

0: Әлбетте, Желмаян. Чал, жақтырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 08 88 81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504 49 49 00. Лю чекиткейжи.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Гороскоп.
1: Ооба, достор, бүгүнкү күн карата 9 июлга жылдыздар төлгөсү.
2: Ада тагы эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн идеалдарыңызды мүмкүн деп айтпайм. Бүгүн идеяларыңыз абдан көп болот дейт. Эң негизгиси аларды ишке ашырууда тоскоолдуктар жаралбасын.
1: Бука жарлар, бүгүн өз принциптериңизден бир кадам да артка чегинбеңиз.
2: Эгиздер жылдызын бүтпөгөн иш ар дайым табылат, бирок бүгүн жаңы нерсени баштаганыңыз жакшы болот.
1: Бөйөндөр, бүгүн жолуңузду эч нерсе тоса албайт.
2: Арстандар, бүгүн сизден эч ким сыр жашыра албайт дейт.
1: Бийкечилер, бүгүн мурдагы позицияңызды калыбына келтирүүгө эң ылайыктуу мүмкүнчүлүк жаралышы күтүлөт.
2: Тараза жылдызым, адамдарга көрүнүүдөн мурун өзүңүздүн баштан аяк мыкты абалда экениңизди аныктаңыз дейт.
1: Чаяндар, бүгүн табият менен баарлашууга сөзсүз бир нече мүнөт убакыт бөлүңүз.
2: Жаачылар, сизди бүгүн абдан кызыктуу кеч күтүп турат дейт. Дагы алдын ала даярданыңыз.
1: Текечерлер, бүгүн жаңы долбоорлорду баштоого эң ылайыктуу күн.
2: Супер жылдызы, бүгүн маанайыңыз тез-тезден өзгөрүп турушу мүмкүн.
1: Соңунда балыктар, бүгүн өзүңүзгө кандай ыңгайлуу болсо, ошондой аракет кылыңыз, калгандары күтө турушат.
2: Ал эми сапарыбызды улантабыз, жакынкы арада дагы бир угарманыбызды куттуктап, белегибизди ыйгарабыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чүй облусунда 21 000 ипотекалык батир куруу пландалууда. Бул тууралуу президенттин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаев кабар агенттигине билдирди. Анын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Чүй облусунда 5 турак жай долбоору ишке ашырылып, дагы 2-3 долбоор даярдалып жатат. Анын алкагында жалпы 21 000 батирди пайдаланууга берүү пландалууда. Коомдук транспортта бир нече жол акысыз автобус алмаштыруунун жол жобосу айтылды. Бишкекте муниципалдык коомдук транспортту алгачкы төлөмдү жүргүзүп, 60 мүнөт ичинде бир нече жолу акысыз автобус алмаштыргандардын акчасы картадан дароо алынбашы мүмкүн. Мунун себебин Новости КИЖге Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков айтып берди. Кээ бирлерде азыр түшүнбөстүк болуп жатат. Мен үйдө отурсам деле 17 сом алып койдум деп. Буга чейин мисалы картадан дароо эле акча алынса, азыр бул жарым сааттан 1 саатка чейинки убакытты алат. Себеби дегенде система кайсыл төлөмдөр пересадка, кайсынысы пересадка эмес деп эсептеп чыгышы керек. Бардык транзакцияларды туура эсептеш үчүн дагы ушундай убакыт кетет. Мекеме жүргүнчүлөрдүн бул сыяктуу кайрылууларына кол борбор аркылуу күнү-түнү жооп берет. 2029 жылы Апофис астероиди жерге эң жакын учуп өтөт. Окумуштуулардын айтымында 13 апрелде боло турган бул сейре кездешүүчү көрүнүштү дүйнө жүзү боюнча болжол менен 7 миллиард 600 миллион адам байкай алат. Астероид жерден 31 000 чакырым аралыкта өтөт жана эч кандай коркунуч жаратпайт. Адистер мындай көрүнүш 1000 жылда бир гана жолу болорун белгилешүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 9-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында бүгүн 35 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн плюс 25 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда күн ачык болот, анын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
7: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20-июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гемотест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гемотест чекиткейчи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Экарай, все что нужно покупай.
9: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-13-13-92.
8: Экарай, натуральность выбирай.
10: Бул жайдын эң башкы окуясы бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11-июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер тикет.кз сайтында. Бир тууган фест жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибербеңиз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен Макай. Кыргызстандын спортчусу Элдияр Теңизбеков Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы бокс боюнча чемпионатта чейрек финалга чыкты. World Boxing уюмунун 19 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Жакарта шаарында өтүдү. Турнирдин экинчи күнү 7 июлда 1-8 финал баскычынын кезектеги 22 беттеши болуп өттү. Теңизбеков алгачкы беттешинде Бириккен Араб Эмираттарынан келген спортчуга каршы күч сынашып, экинчи раундда жеңишке жетишти. Кыргызстандын кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге каршы курамы белгилүү болду. 2026 жылдын мелдештердин 4-жү жыйынтыгы турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Эркин күрөш боюнча мелдеште 10 комплект медаль ойнотулат. Бул мелдешке Кыргызстандын намысын 4 балбан кыз коргойт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Канада, Мексика жана АКШда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында Швейцариянын улуттук курама командасы чейрек финалга чыкты. 1-8 финалдын беттеште швейцариялыктар 8 июлга караган түнү Колумбиянын курама командасы менен беттешти. Оюндун негизги убактысы 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Ал эми беттештен кийинки пенальтилер сериясында Швейцария тагыраак ойноп 4-3 эсебинде жеңишке жетишти. Ушуну менен Швейцария курама командасы чейрек финалга чыгып, анда Аргентинанын курама командасы менен каршы ойнойт. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чүй облусунда 21 000 ипотекалык батир куруу пландалууда. Бул тууралуу президенттин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаев кабар агенттигине билдирди. Анын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Чүй облусунда 5 турак жай долбоору ишке ашырылып, дагы 2-3 долбоор даярдалып жатат. Анын алкагында жалпы 21 000 батирди пайдаланууга берүү пландалууда. Коомдук транспортта бир нече жол акысыз автобус алмаштыруунун жол-жобосу айтылды. Бишкекте муниципалдык коомдук транспортту алгачкы төлөмдү жүргүзүп, 60 мүнөт ичинде бир нече жолу акысыз автобус алмаштыргандардын акчасы картадан дароо алынбашы мүмкүн. Мунун себебин Новости КИЖге Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков айтып берди. Кээ бирлерде азыр түшүнбөстүк болуп жатат. Мен үйдө отурсам деле 17 сом алып койдум деп. Буга чейин мисалы картадан дароо эле акча алынса, азыр бул жарым сааттан 1 саатка чейинки убакытты алат. Себеби дегенде система кайсыл төлөмдөр пересадка, кайсынысы пересадка эмес деп эсептеп чыгышы керек. Бардык транзакцияларды туура эсептеш үчүн дагы ушундай убакыт кетет. Мекеме жүргүнчүлөрдүн бул сыяктуу кайрылууларына кол борбор аркылуу күнү-түнү жооп берет. 2029 жылы Апофис астероиди жерге эң жакын учуп өтөт. Окумуштуулардын айтымында 13 апрелде боло турган бул сейре кездешүүчү көрүнүштү дүйнө жүзү боюнча болжол менен 7 миллиард 600 миллион адам байкай алат. Астероид жерден 31 000 чакырым аралыкта өтөт жана эч кандай коркунуч жаратпайт. Адистер мындай көрүнүш 1000 жылда бир гана жолу болорун белгилешүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 9-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулайт. Ош, Желаба жана Баткен облустарында бүгүн 35 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, Нарында бүгүн +25 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
6: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чүй облусунда 21 000 ипотекалык батир куруу пландалууда. Бул тууралуу президенттин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаев кабар агенттигине билдирди. Анын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Чүй облусунда 5 турак жай долбоору ишке ашырылып, дагы 2-3 долбоор даярдалып жатат. Анын алкагында жалпы 21 000 батирди пайдаланууга берүү пландалууда. Коомдук транспортта бир нече жол акысыз автобус алмаштыруунун жол-жобосу айтылды. Бишкекте муниципалдык коомдук транспортту алгачкы төлөмдү жүргүзүп, 60 мүнөт ичинде бир нече жолу акысыз автобус алмаштыргандардын акчасы картадан дароо алынбашы мүмкүн. Мунун себебин Новости КИЖге Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков айтып берди. Кээ бирлерде азыр түшүнбөстүк болуп жатат. Мен үйдө отурсам деле 17 сом алып койдум деп. Буга чейин мисалы картадан дароо эле акча алынса, азыр бул жарым сааттан 1 саатка чейинки убакытты алат. Себеби дегенде система кайсыл төлөмдөр пересадка, кайсынысы пересадка эмес деп эсептеп чыгышы керек. Бардык транзакцияларды туура эсептеш үчүн дагы ушундай убакыт кетет. Мекеме жүргүнчүлөрдүн бул сыяктуу кайрылууларына кол борбор аркылуу күнү-түнү жооп берет. 2029 жылы Апофис астероиди жерге эң жакын учуп өтөт. Окумуштуулардын айтымында 13 апрелде боло турган бул сейре кездешүүчү көрүнүштү дүйнө жүзү боюнча болжол менен 7 миллиард 600 миллион адам байкай алат. Астероид жерден 31 000 чакырым аралыкта өтөт жана эч кандай коркунуч жаратпайт. Адистер мындай көрүнүш 1000 жылда бир гана жолу болорун белгилешүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 9 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулайт. Ош жыл Аба жана Баткен облустарында бүгүн 35 градуска чейин жылуу болот. Ысы Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн плюс 25 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаыбызда күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Директор: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю Чекит KG.
9: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
10: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси, такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: четиричили химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү. Ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекит кейжи. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
1: Сметана и зелень божественно.
2: Это ты.
1: О, грибы в сливочном соусе нежно.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен Макай. Кыргызстандын спортчусу Элдияр Теңизбеков Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы бокс боюнча чемпионатта чейрек финалга чыкты. World Boxing уюмунун 19 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Жакарта шаарында өтүүдө. Турнирдин экинчи күнү 7 июлда 1-8 финал баскычынын кезектеги 22 беттеши болуп өттү. Теңизбеков алгачкы беттешинде Бириккен Араб Эмираттарынан келген спортчуга каршы күч сынашып, экинчи раундда жеңишке жетишти. Кыргызстандын кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге каршы курамы белгилүү болду. 2026 жылдын мелдештердин 4-жү жыйынтыгы турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Эркин күрөш боюнча мелдеште 10 комплект медаль ойнотулат. Бул мелдешке Кыргызстандын намысын 4 балбан кыз коргойт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Канада, Мексика жана АКШ'да өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында Швейцариянын улуттук курама командасы чейрек финалга чыкты. 1-8 финалдын беттеште швейцариялыктар 8 июлга караган түнү Колумбиянын курама командасы менен беттешти. Оюндун негизги убактысы 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Ал эми беттештен кийинки пенальтилер сериясында Швейцария тагыраак ойноп 4-3 эсебинде жеңишке жетишти. Ушуну менен Швейцария курама командасы чейрек финалга чыгып, анда Аргентинанын курама командасы менен каршы ойнойт. Сиздер менен мен Бакажбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 9 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жогорулайт. Ош жыл Аба жана Баткен облустарында бүгүн 35 градуска чейин жылы болот. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашыкты маал күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн плюс 25 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 32 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: АЗС

0: А E92 Super 92 Super Газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүкташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чүй облусунда 21 000 ипотекалык батир куруу пландалууда. Бул тууралуу президенттин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаев кабар агенттигине билдирди. Анын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Чүй облусунда 5 турак жай долбоору ишке ашырылып, дагы 2-3 долбоор даярдалып жатат. Анын алкагында жалпы 21 000 батирди пайда Лануга берю пландалуда. Коомдук транспортта бир нече жол акысыз автобус алмаштыруунун жол-жобосу айтылды. Бишкекте муниципалдык коомдук транспортту алгачкы төлөмдү жүргүзүп, 60 мүнөт ичинде бир нече жол акысыз автобус алмаштыргандардын акчасы картадан дароо алынбашы мүмкүн. Мунун себебин Новости КИЖге Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков айтып берди. Кээбирлерде азыр түшүнбөстүк болуп жатат. Мен үйдө отурсам деле 17 сом алып койдум деп. Буга чейин мисалы картадан дароо эле акча алынса, азыр бул жарым сааттан 1 саатка чейинки убакытты алат. Себеби дегенде система кайсыл төлөмдөр пересадка, кайсынысы пересадка эмес деп эсептеп чыгышы керек. Бардык транзакцияларды туура эсептеш үчүн дагы ушундай убакыт кетет. Мекеме жүргүнчүлөрдүн бул сыяктуу кайрылууларына кол борбор аркылуу күнү-түнү жооп берет. 2029 жылы Апофис астероиды жерге эң жакын учуп өтөт. Окумуштуулардын айтымында 13 апрелде боло турган бул сейре кездешүүчү көрүнүштү дүйнө жүзү боюнча болжол менен 7 миллиард 600 миллион адам байкай алат. Астероид жерден 31 000 чакырым аралыкта өтөт жана эч кандай коркунуч жаратпайт. Адистер мындай көрүнүш 1000 жылда бир гана жолу болорун белгилешүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 10 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ор-Жалабад жана Баткен облусторунда күндүзү 36 градуска чейин жылууласа, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, күндүзү +21 градус, түнкүсүн +6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү +26 градуска чейин жылуу болсун, түнкүсүн 14 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейджи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Экарай, все что нужно покупай.
2: Денис ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
5: Экарай, натуральность выбирай.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Тілеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен Макай. Кыргызстандын спортчусу Элдияр Теңизбеков Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы бокс боюнча чемпионатта чейрек финалга чыкты. World Boxing уюмунун 19 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Жакарта шаарында өтүүдө. Турнирдин экинчи күнү 7 июлда 1-8 финал баскычынын кезектеги 22 беттеши болуп өттү. Теңизбеков алгачкы беттешинде Бириккен Араб Эмираттарынан келген спортчуга каршы күч сынашып, экинчи раундда жеңишке жетишти. Кыргызстандын кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге каршы курамы белгилүү болду. 2026 жылдын мелдештердин 4-жү жыйынтыгы турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Эркин күрөш боюнча мелдеште 10 комплект медаль ойнотулат. Бул мелдешке Кыргызстандын намысын 4 балбан кыз коргойт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Канада, Мексика жана АКШда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында Швейцариянын улуттук курама командасы чейрек финалга чыкты. 1-8 финалдын беттеште швейцариялыктар 8 июлга караган түнү Колумбиянын курама командасы менен беттешти. Оюндун негизги убактысы 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Ал эми беттештен кийинки пенальтилер сериясында Швейцария тагыраак ойноп 4-3 эсебинде жеңишке жетишти. Ушуну менен Швейцария курама командасы чейрек финалга чыгып, анда Аргентинанын курама командасы менен каршы ойнойт. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 10 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Оржиялабад жана Баткен облусторунда күндүзү 36 градуска чейин жылууласа, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, күндүзү +21 градус, түнкүсүн +6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү +26 градуска чейин жылуу болсун, түнкүсүн 14 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CPS Чекиткейч, Instagram CPS Логистик. Ишмердүү претензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзанда туба аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы Гемотест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты Гемотест чекитке ичи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Котлован этабынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 009900, 0507 009900.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
7: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фитодубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фитостена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекет.кз сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чүй облусунда 21 миң ипотекалык батир куруу пландалууда. Бул тууралуу президенттин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаев кабар агенттигине билдирди. Анын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Чүй облусунда 5 турак жай долбоору ишке ашырылып, дагы 2-3 долбоор даярдалып жатат. Анын алкагында жалпы 21 миң батирди пайдаланууга берүү пландалууда. Коомдук транспортта бир нече жол акысыз автобус алмаштыруунун жол-жобосу айтылды. Бишкекте муниципалдык коомдук транспортту алгачкы төлөмдү жүргүзүп, 60 мүнөт ичинде бир нече жолу акысыз автобус алмаштыргандардын акчасы картадан дароо алынбашы мүмкүн. Мунун себебин Новости КИЖге Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков айтып берди. Кээ бирлерде азыр түшүнбөстүк болуп жатат. Мен үйдө отурсам деле 17 сом алып койдум деп. Буга чейин мисалы картадан дароо эле акча алынса, азыр бул жарым сааттан 1 саатка чейинки убакытты алат. Себеби дегенде система кайсыл төлөмдөр пересадка, кайсынысы пересадка эмес деп эсептеп чыгышы керек. Бардык транзакцияларды туура эсептеш үчүн дагы ушундай убакыт кетет. Мекеме жүргүнчүлөрдүн бул сыяктуу кайрылууларына кол борбор аркылуу күнү-түнү жооп берет. 2029 жылы Апофис астероиди жерге эң жакын учуп өтөт. Окумуштуулардын айтымында 13 апрелде боло турган бул сейре кездешүүчү көрүнүштү дүйнө жүзү боюнча болжол менен 7 миллиард 600 миллион адам байкай алат. Астероид жерден 31 миң чакырым аралыкта өтөт жана эч кандай коркунуч жаратпайт. Адистер мындай көрүнүш 1000 жылда бир гана жолу болорун белгилешүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 10 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Оржиялабад жана Баткен облусторунда күндүзү 36 градуска чейин жылууласа, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, күндүзү +21 градус, түнкүсүн +6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү +26 градуска чейин жылуу болсун, түнкүсүн 14 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Океане все беру. Яны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: радио спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтары менен Макай. Кыргызстандың спортчусу Элдияр Теңизбеков Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы бокс боюнча чемпионатта чейрек финалга чыкты. World Boxing уюмунун 19 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Жакарта шаарында өтүдү. Турнирдин экинчи күнү 7 июлда 1-8 финал баскычынын кезектеги 22 беттеши болуп өттү. Теңизбеков алгачкы беттешинде Бириккен Араб Эмираттарынан келген спортчуга каршы күч сынашып, экинчи раундда жеңишке жетишти. Кыргызстандын кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын Венгрияда өтө турган рейтингтик турнирге каршы курамы белгилүү болду. 2026 жылдын мелдештердин 4-жыйынтыгы турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Эркин күрөш боюнча мелдеште 10 комплект медаль ойнотулат. Бул мелдешке Кыргызстандын намысын 4 балбан кыз коргойт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Канада, Мексика жана АКШ'да өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында Швейцариянын улуттук курама командасы чейрек финалга чыкты. 1-8 финалдын беттеште швейцариялыктар 8 июлга караган түнү Колумбиянын курама командасы менен беттешти. Оюндун негизги убактысы 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Ал эми беттештен кийинки пенальтилер сериясында Швейцария тагыраак ойноп 4-3 эсебинде жеңишке жетишти. Ушуну менен Швейцария курама командасы чейрек финалга чыгып, анда Аргентинанын курама командасы менен каршы ойнойт. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чүй облусунда 21 000 ипотекалык батир куруу пландалууда. Бул тууралуу президенттин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаев кабар агенттигине билдирди. Анын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Чүй облусунда 5 турак жай долбоору ишке ашырылып, дагы 2-3 долбоор даярдалып жатат. Анын алкагында жалпы 21 000 батирди пайдаланууга берүү пландалууда. Коомдук транспортта бир нече жол акысыз автобус алмаштыруунун жол-жобосу айтылды. Бишкекте муниципалдык коомдук транспортту алгачкы төлөмдү жүргүзүп, 60 мүнөт ичинде бир нече жолу акысыз автобус алмаштыргандардын акчасы картадан дароо алынбашы мүмкүн. Мунун себебин Новости КИЖге Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков айтып берди. Кээ бирлерде азыр түшүнбөстүк болуп жатат. Мен үйдө отурсам деле 17 сом алып койдум деп. Буга чейин мисалы картадан дароо эле акча алынса, азыр бул жарым сааттан 1 саатка чейинки убакытты алат. Себеби дегенде система кайсыл төлөмдөр пересадка, кайсынысы пересадка эмес деп эсептеп чыгышы керек. Бардык транзакцияларды туура эсептеш үчүн дагы ушундай убакыт кетет. Мекеме жүргүнчүлөрдүн бул сыяктуу кайрылууларына кол борбор аркылуу күнү-түнү жооп берет. 2029 жылы Апофис астероиди жерге эң жакын учуп өтөт. Окумуштуулардын айтымында 13 апрелде боло турган бул сейрек кездешүүчү көрүнүштү дүйнө жүзү боюнча болжол менен 7 миллиард 600 миллион адам байкай алат. Астероид жерден 31 000 чакырым аралыкта өтөт жана эч кандай коркунуч жаратпайт. Адистер мындай көрүнүш 1000 жылда бир гана жолу болорун белгилешүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Geçki saat 5 болгон эле биз кайрадан кызматка кайтып келип калган чагыбыз болот. Нугармандарга саламыбызды айталы, бул авторадио толкунум кечки шоубуз тарталды. Келиңиз жакыныраак жайгашып радионун үнүн чоңойтуңуздар. Бүгүнкү күндүн эсебинен дагы бир керемет бир мүнөттөргө бирге балкыйлы.
2: Ооба, бардык угармандарга ысык салам айтуу менен биргеликте мен салттуу суроомду азыртан берип салайын. Азыркы учурда эмне менен алексиз? Бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз. Мага абдан керектүү маалымат бул. Сүрөтү менен кошо жөнөткөйсөңүз болот. 0709-118-118. Балким жол тыгында турасыз, балким жумуштасыз, балким үйдө тамак аш жасап жаткан айымдар бардыр. Айтор, тартынбастан мага узатып коюңуз. Ал эми биз жагымдуу белектерибиз тууралуу дагы баш багып ал жакка айтпасак болбос. Биз Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын ойнотобуз. Мындан сырткары концерттер, көлдөгү фестивалдар бар. Бекбор Биевден баштап Лямбар фестивалына чейин. Жана эң башкысы биз Либай продукцияларындагы ойнотобуз. А эң башкысы Асага камсыздандыруусун дагы белекке беребиз угармандарга.
1: Баары эле биринен бири өтүп эң башкысы экен да. Чындыгында сонун мүмкүнчүлүк. Караңыздарчы достор, жөн гана эфир алкагында биз менен бирге болуп, андан сырткары оюндарга активдүүлүк менен катышып, сиз бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү, ийгиликтүү адамы катары аталсаңыз болчу да экен. Андай ийгиликтерди каалайлы дагы саат башында албетте биздин WhatsApp номерибизди эске сала кетели. 0709-118-118. Андан сырткары онлайн каяктан окуса болот эле бизди айжан.
2: Авторадио Чекит KG жана Азия FM Чекит KG музыкалык плеерин тыңдасаңыз болот. Мындан сырткары буга чейин Асага деп калдык. Ал мүмкүнчүлүктү Алма Иншуринс компаниясы сиздерге сунуштайт. Көпчүлүк камсыздандыруу керек болуп калганда гана ал жөнүндө ойлонушат экен да негизи. Азат. Азатка окшогондор. Бирок камсыздандыруунун негизги максаты бул көйгөй жаралгандан кийин эмес, ага чейин адамды коргоо жана негизи эле бизге керектүү нерселерди коргоо алуу. Алма Иншуринс ар бир кардар үчүн ылайыктуу камсыздандыруу чечимдерин сунуштап, күтүлбөгөн чыгымдардын алдын алууга жардам берет. Бул маалыматты биз өз түрдө коргоо аймагы деген долбоорунун алкагында сиздерге берип жатабыз жана албетте камсыздандырууну чыгым деп ойлогондор адашасыздар.
1: Ооба, келиңиз анда достор, биз күндүн темасындагы эске салып азыр алдыңкы мүнөттөрдү жарыялайбыз деп айтып койбосок болбос. Себеп дегенде угармандар биз менен талкуу жаратканды дагы жакшы көрөт, э? Бул саатыбызды жагымдуу өр менен баштап алалы. Аяу толкунубузда шыбырлайын дейт.
2: Шыбырасын.
1: Шыбырайын дейт. Ана керемет чарманы бирге угабыз.

0: Мына ушундай жүрөк мыкшыган ырлардын бири болду окшойт, башталганда элечи. А биз болсо достор, бүгүн кичине жакшы сезимдерге жан дүйнөбүздү көбүрөөк бөлөйлү деп турган чагыбыз. Себеп дегенде күндүн темасы дал ушундай багытта, дал ушундай өңүттө болот. Соңку учурда сизди кубандырган нерсе кайсыл болду? Ошол тууралуу кубанычтар менен, жакшы жаңылыктар менен бүгүн бөлүшө турчу мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн албетте WhatsApp номерибизге өзүңүздүн жакшылыктарыңызды, кубанычтуу көрүнүштөрдү жазсаңыз болот.
1: Негизи жана психолог досторум бар эмес беле, алар дагы көп айтышат да, ушул майда барат нерсеге кубана билүү керек деген нерсени.
0: Чоң
1: масштабдуу нерселерди күтүп, анан ал болгондон соң кубанам деп, күнүмдүк нерселерге мисалы сүйүнүп коюу керек. Анан сизде балким ушундай окуялар орун алган. Мисалы, кайсыл бир адамдар айлык алганына сүйүнөт, экзаминден өтүп жатышат азыр, балким окууга өткөнүнө сүйүнүп жатышат. Таңкы мисалы мындай ойгонгондо, мисалы мен бүгүн ойгондум дегенге жада калса сүйүнүш керек экен.
0: Менде сонун мындай өзүм өзүмдү мындай белек кылган, же болбосо жакшы ушундай кубанычтуу көрүнүштөрдү айтып өтөйүнбү? Жанагы үйгө киргенде бут чечкен жер барго, ошол жерге мындай атайын чокойлорду, бут кийимдерди
1: түзүүчү
0: нерсе, атайын шкаф жасаттым да. Ошол нерсени ана мына деп жүрдүм эле, акыр аягы жеттим, жасатып алып жыргап калдым. Андан сырткары унаанын терезесин караңгылаткым келип көптөн бери жүрдүм эле, анда караңгылатып алдым. Жай мезгилинде
1: кыларга иш жок да,
0: жай мезгилинде сонун да болчу.
1: Билбейм ал нерсе.
0: Мисалы менде ушундай жөнөкөй эле сонун кубанычтуу жаңылыктар, кабарлар болду.
1: Азат жана жана ошондой эле Авторадионун жамаатына салам. Ондонон кечки шоу алга дейт. Албетте кечки тамак башты оорутат го дейт. Бардык аял заты түшүнсө керек бул теманы. Мен да эмне жазсам экен деп баштырмап жаткан учурум дейт. Силерден кеңеш сурайм деген окшойт го угарманыбыз.
0: Биздики эмне эле?
1: Картошка кууруңуз.
0: Манты жасаңыз.
1: Жок, жеңилирээк эле картошка.
0: Өзүбүз эфирдеги бар жетчи дейли. Буйрутма берип атабыз го. Алыстап айтырбыздар, эфирибизди алабыз алдыда.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда, эртең 10 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 36 градуска чейин жылууласа, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 21 градус, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 26 градуска чейин жылуу болсун, түнкүсүн 14 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең күн ачык, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
4: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Дарит.

0: жетиричили химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү. Ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекитке ийже. Телефон 0555 4832 60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Шеф Гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө Парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Нуликон төрт толкунубузда Эсиңде бе деп аталат. Бул керемет чыгарма. Угарман, сиздин эсиңиздеби? Соңку учурдагы жүрөк жылыткан же кубандырган кандай көрүнүш, кандай жаңылык болду сизде? Ал тууралуу айта кетсеңиз болот биздин WhatsApp номерибизге. Жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп аткан чагыбыз.
1: Кутман кеч ондонун, ден соолук болсо болду, мен ошого сүйүнүп жүрөм. Ден соолук болбосо эч нерсенин кереги жок экен. Ошону түшүндүм, жан дүйнөмдү силер менен азыктандырам. Бар болуңуздар деген жакшы каалоо тилегин узаткан угарманыбыз бар экен. Ыраазычылык билдиребиз. Кандайсыңар дейт. Мен акыркы жолу кызым, апа, мен сени жакшы көрөм деп таң эрте бүгүн айтты дейт. Абдан сүйүндүм дейт. Чынында эле ойлонуп отурсак, майда барат нерселерге көңүл бурбайт экенбиз, бирок ошолордон чыныгы бакыт кура алат экен деген Айгүл аттуу угарманыбыз узаткан.
0: Жакшы, ушундай бир соц атайын видеолор бар го. Кичинекей балдарды мектептен кармап алып, же болбосо ошол партада отурган жеринен апасына чалдырып, анан кийин жакшы көрөрүн айтып, байкуш кичинекей балдар ыйлайт.
1: Мукактанып үндөрү чыкпай. Кандайсыңар дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалаймын. Мага абдан жаккан тема экен дейт. Бүгүн таңкы ысык көлдүн күн чыгыш тарабын көрүп аябай кубандым, суктандым дейт. Кыргызстанда жеримде жашап жатканыма дейт жана Кыргызстандын табиятынан өткөн суулук жок экен. Айбек аттуу угарманыбыз ысык көлдүн узатып жатат. Бул смс билдирүүнү ысык көлгө салам.
0: Жыркап аткан экенсиз э.
1: Жакшы. Кандайсыңар дейт, жаңы эле де жолдун кичинекей баланын чоң энесин жетелеп бара жатканын көрүп ушунчалык жагымдуу картинаны көргөндөй болдум дейт. Чынында эле сиздерге ыраазычылык дейт. Бул тема аркылуу жакшы майда нерселерге көңүл бурдуруп жатканыңарга Айпери аттуу угарманыбыз узаткан.
0: Жакшы, Айпери, чоң рахмат айтабыз сизге дагы, башка угармандардан дагы эч тартынбастан бөлүшө кетиңиз деп чакырык жасайлы. Анан албетте бүгүнкү күндөгү кызыктарга биз өтөбүз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Бүгүн кандай кызыктар болуп атат? Календарда 9 июль, угармандарга бөлүшөлү. 1978 жылы орусиялык актер Дмитрий Дюжев төрөлгөн экен. Аны эми билбегендер менимче жок койсо го, айрыкча мырзалар. Ал «Бригада» сериалында «Космос», кадимки эле, андан сырткары да көптөгөн кызыктуу керемет тасмаларга катышкан. Куттуктайбыз биз туулган күнү менен.
1: 1957 жылы швециялык окумуштуулар тобу, ишенесизби, эмне ойлоп таап ачышкан экен, ачылыш жасашкан экен? Бул ошол Менделеевдин жанагы таблицасы бар го, ошонун 102 элементи Нобелийдин ачылганын жарыялашкан экен, элестетсеңиз.
0: Жакшы.
1: Бул маалымат балким керектир, мындай ачылыш жасагыла дегеним го бүгүн.
0: Жашоодо э, жеке жашоодо.
1: Кулпунай күнү дагы майрамдалып жаткан экен. Бул күн жай мезгилинин эң сүйүктүү мөмөлөрүнүн бири болгон атайын жапайы кулпунайлар барго, ошолорго арналат. Ошол себептен бул майрам менен куттуктайбыз бардык кулпунай сүйүүчүлөрдү.
0: Айымдардын азыркы соңку учурларда мындай алсыз жер ушул кулпунай болуп атабы, же эмне болду?
1: Шоколад менен кошулганбы?
0: Шоколадка малынганычы.
1: Бул муну базовый минимум деп коет Азат. База эле нерсе.
0: Андан сырткары 9 июлда теннис күнү экен. Бул спорттун дүйнөдөгү эң популярдуу түрлөрүнүн бири экенин дагы эске сала кетели. Кыргызстанда дагы атайын корттор, падлдар ачылып, бул спорт албетте өнүгүп жатат.
1: Мен ошол чоң тенниске абдан кызыгып жүрөм. Гештальттарымдын бири, буюрса алдыңкы күндөрү жабам деген ишеничтемин. Жана мода күнү дагы бүгүн белгиленип жаткан чагы. Ал эми сизде кандай майрам, сизде кандай маанилүү күн, бизге айтып өтсөңүз болот. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мәлімет партнер нефт май құю жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46. Мотосаякатка даярсыз ба? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Motoshop дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мототетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Motoshop чекиткенчи.
1: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: 99 жармашып деп аталат бул керемет чыгармам. Айжандын жана жалпы угармандардын өтүнүчү менен жаңырганыр. Жана темабызга кайталы достор, сизди соңку учурдагы кубанткан көрүнүш кайсыл болду эле? Бул суроону калтырганбыз. Жазган угармандар бар. Жамгырдан кийинки чыккан радуганы, андан сырткары негизи эле жай мезгилиндеги кызарып аткан күндү көрүп абдан көңүлүм көтөрүлүп атат деп Элмира аттуу угарманыбыз калтырган экен. Сиз негизи анда Элмира чыгармачылык бир жан дүйнөңүз бар экен. Бул каттан билинет.
1: Бүгүн уулум дей биринчи айлыгын алып келип, апа, бул сизге дегенде жүрөгүм толкуп кетти абдан деп Жылдыз аттуу угарманыбыз аткан экен. Менчи ушул бактылуу көз ирмем деп айтсам болот дейт. Мага уулумдун акчасы эмес, ден соолугу керек. Ошол себептен ырымдап гана бир аз бөлүгүн алдым дагы, калганын өзүнүн келечегине сактап койдум деген билдирүүнү узаткан экен.
0: Кандайсыңар? Мындай биринчи алып келген баягы кызматакчысы укмуш го. Андан сырткары бала өзү да сүйүнөт менин эсимде да. Мисалы үчүн аябай кайтып кеттим ошол мезгилгечи. Кийинкиси
1: айтып берет окшойт деп утуп атпаймынбы?
0: Жок, ошол сезимдерди эле эстеп кеттим.
1: Жакында эле ысык көлдүн жээгине барып келдим дейт. Кечинде асмандагы жылдыздар ушунчалык жарык болуп турган экен дейт. Көпкө чейин карап туруп жан дүйнөм кадимкидей эс алып тынчыды. Ошол нерсеге кубанган экенмин деп Адели аттуу угарманыбыз узаткан экен. Кийинкиси кызым өзү колу менен тарткан сүрөтүн белек кылганда дүйнөдөгү эң бактылуу ата болдум дейт. Азыркы учурда каникулда үйдөбүз дейт баарыбыз. Ошол нерселер менен алек болуудамын. Аттуу угарманыбыз узаткан экен.
0: Жакшы, мындай көрүнүштөр чындыгында биздин да жан дүйнөмдө элжиретип ийип атат э. Абдан сонун билдирүүлөр келүүдө угармандар, эч тартынбастан дагы да узатыңыздар. WhatsApp номерибизге ага чейин байкелип оюнубузга башпагалы.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Фрагмент оюну, достор, кубанычтуу биздин кабарыбыз сизге өзгөчө белекти тартууга даярбыз. Болгону бир аз аракет болот. Оюндан ийгилик жаратыңыз.
1: Биз Бродвей кинотеатрына барып келели, угармандар даяр болгончо. Жакынкы күндөрү Миньон жана Монстры деген дагы мульт тасма жарыкка чыгат экен. Бүгүн
0: премьера.
1: Мындан сырткары Наемщиктер деген тасмалар бар. Уул болсун, келин в законе, Кумар, Тагдыр сыноосу драмасы, Супергёрл, Махабат тууралуу уламыш жана башка укмуштуудай сеанстар бар экен. Ошол себептен сиз дагы барып көрүнү каласаңыз, бул оюнубузга активдүү катышыңыз анткени биз Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз.
0: Ооба. Достор, келиңиз. Анда эмесе биз оюндун шартын эми жакшы билип калдыңыз. Жөн гана белгилүү бир тасманын фрагментин табышыңыз керек болот. Биз жаңырталы.
3: Байкем алтын киши болчу. Адилеттүү, чечкиндүү, кичи пейил, кичи ойлуу, кичине түрү суугурак. Бирок алтын киши болчу. Эртең кетип калды үйгө.
0: Эми бул жак узак деле баягы үзүндүнүн кереги жок болуш керек. Ошол себептен ким аткарып атканын, кимдин үнү бул угармандар менимче дароо эле таап, байкап, билип атат. WhatsApp номерге туура жоопту узатага алыңыз. Бул тасманын 3 бөлүгү бар э? Же болбосо 4 бөлүгү беле?
1: 3 бөлүгү. Бизге ойлонууга 10 секунд деген ыкмабыз иштейби?
0: Бүгүн иштебей калды окшойт, себеп дегенде жеңүүчүбүз бар э.
1: Ооба, дароо эле аныктайт экенбиз. Жеңүүчүбүздү 9625 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул Напарниктер 3 тасмасы.
0: Алчалар. Жеңиш куттасын. Чындыгында мындай таң калыштуу болду. Дароо эле бат эле угарманыбыз таап алды.
1: Ооба, туура эмес жооптор дагы келген экен. Баардыгы эле аяш менен алмаштырып жатышкан экен.
0: Ооба, байкел оюнубузду жыйынтыктап алдык. Жетишпей калдым деп баш жерге салбай туруңуздар. Алдыда дагы белектерибиз көп, оюндарыбыз дагы көп, андыктан өткөзүп албаңыз.
2: Фрагмент оюну. Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, ночью опустится до 20. В Волжско-Джалабадской и Баткенской областях днем плюс 36, ночью плюс 23. В Высокольской области местами дожди, днем тепло до 21 градуса, ночью опустится до 6. На Рыне без осадков, днем плюс 26, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 34 градуса, ночью составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
2: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
5: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Тантуу үй бүлө Урматтоо Кымбаев жана Салидина Саманатым деп аталат бул теманын окагына келген каттарды көңүл бөлөлү. Соңку сизди кубандырган көрүнүш тууралуу сөз кылып аткан учурубуз жазган каттарды анда окуйбуз.
1: Кандайсыңар Азатай жан дейт, майда барат нерселерге кубана билүү керек дейт. Мен жакында эле нан жапканды үйрөндүм дейт айылдан. Жеңем үйрөттү дейт, ошол нерсеге чын эле кубанып турган чагым деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен. Ысыкта нан жап атканыңызды элестетип бул жакта Азат.
0: Ой, ысык эч нерсе эмес, суук эч нерсе эмес. Ал эште жанакы печкага нан жабылган нандын даамы жыты. Ал бир керемет да.
1: Ал дагы өзүнчө бир кубантат. Азат, сизди эмне кубантты соңку күнү дагы?
0: Буга чейин айтканымды эстеп кеттиң, анан дагы деп койдуң, э?
1: Ооба.
0: Мен го айттым, сени кубанткан нерсе болдубу негизи?
1: Бүгүнкү
0: бүгүн
1: ойгонгонума кубандым, эң башкысы мени башталды. Андан соң көрүнүктүү мисалы мага жакын адамың курсагыңды кам пайтып ал деп акча салып койсо ошол нерсе деле кам көрүүгө кирет да, мисалы турабы?
0: Ошентпизби, ошенткен атабы
1: же? Ошентип.
0: Анан
1: бирок курсагым кампай элек.
0: Ал акчаны катып койдуңбу?
1: Ал акча жок болду. Курсак эмес, башка жака кетти.
0: Сен негизи кубанычтуу мүнөттөрүң абдан эле көп.
1: Болуп эле турсун. Угармандардан
0: байкасаңар башкача болуп түштү да.
1: Акча жаатына келгенде менде акча сабатсызмын.
0: Бир күн кечке тынбай күлүп берем дейсиң.
1: Жок. Келген каттар бар экен, аларга кезек берели. Кандайсыңар дейт, Асаганы качан ойнотосуңар деген угарманыбыз бар экен, буйрусу. Бул угарманыбыз Асаганы жеңип анан кийин ал нерсени ошол бактылуу көз ирмемге сактайын деген окшойт да, буйруса жакынкы мүнөттөрдө. Кандайсыңар дейт, жолдо жарадар күчүктү адамдар бирип куткарып жаткан экен кечөө күнү дейт, ошол нерсени эстеп кеттим дейт. Абдан жакшы көрүнүш болду дейт, куткарып калышты, буйруса баарысы онун деген билдирүү бар экен. Апамдын жүзүндөгү жылмаюуну көргөндө баардык чарчоом унутулат, ошол себептен бүгүн дагы барып жүзүнө жылмаюу тартуулайм деп турган чагым деген билдирүүнү узаткан экен угарманыбыз.
0: Жакшы, биз болсо теманы дагы алдыда улайбыз, убактыбыз кенен. Ага чейин салам кат, куттуктоолор дагы өз учурунан келип күтүп калды окшойт, биз күттүрбөстөн жаңырталы. Авторадио агам Бактыбекти туулган күнү менен куттуктайм, ден соолук, бакыт жана алдыда пландап жаткан иштериңиз ийгиликтүү болсун деп калтырган экен. Апам Райканды бүгүнкү майрам менен куттуктаймын, туулган күнү менен. Ар дайым аман болуп жүзүңүздөн күлкү кетпесин кызыңыз Айпери калтырыптыр.
1: Жарасыңар э Азат Айжан дейт, ар дайым маанай көтөргөн алып баруучуларга чоң рахмат, жумуштагылардын баарына ысык салам жолдойм дейт. Азыркы учурда биз жумуштан чыгарыбызга аз эле мүнөт калды дейт, үйүңүздөргө аман эсен жетип алыңыздар деп Нурбек аттуу угарманыбыз узаткан экен. Ош шаарына, жалпы Кыргызстанга чоң салам узатабыз дейт. Баардык үй бүлөмө, досторума жана азыр рульда бара жаткан айдоочуларга ысык салам, өзгөчө саламым Медербайкиге деп смс билдирүүнү 5617 номери менен аяктаган абонент узаткан экен.
0: Най жакшы, биз анда угарманыбыз айткандай бул саатты жардык окшойт,
1: менин акчам менен
0: эми жаңы саат жартыр эле. Алыстабай туруңуздар, жакшырдын костоосунда алдыга кадам улайлы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшиналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чүй облусунда 21 000 ипотекалык батир куруу пландалууда. Бул тууралуу президенттин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаев кабар агенттигине билдирди. Анын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Чүй облусунда 5 турак жай долбоору ишке ашырылып, дагы 2-3 долбоор даярдалып жатат. Анын алкагында жалпы 21 000 батирди пайдаланууга берүү пландалууда. Коомдук транспортта бир нече жол акысыз автобус алмаштыруунун жол жобосу айтылды. Бишкекте муниципалдык коомдук транспортту алгачкы төлөмдү жүргүзүп, 60 мүнөт ичинде бир нече жолу акысыз автобус алмаштыргандардын акчасы картадан дароо алынбашы мүмкүн. Мунун себебин Новости КИЖге Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков айтып берди. Кээ бирлерде азыр түшүнбөстүк болуп жатат. Мен үйдө отурсам деле 17 сом алып койдум деп. Буга чейин мисалы картадан дароо эле акча алынса, азыр бул жарым сааттан 1 саатка чейинки убакытты алат. Себеби дегенде система кайсыл төлөмдөр пересадка, кайсынысы пересадка эмес деп эсептеп чыгышы керек. Бардык транзакцияларды туура эсептеш үчүн дагы ушундай убакыт кетет. Мекеме жүргүнчүлөрдүн бул сыяктуу кайрылууларына кол борбор аркылуу күнү-түнү жооп берет. 2029 жылы Апофис астероиды жерге эң жакын учуп өтөт. Окумуштуулардын айтымында 13 апрелде боло турган бул сейре кездешүүчү көрүнүштү дүйнө жүзү боюнча болжол менен 7 миллиард 600 миллион адам байкай алат. Астероид жерден 31 000 чакырым аралыкта өтөт жана эч кандай коркунуч жаратпайт. Адистер мындай көрүнүш 1000 жылда бир гана жолу болорун белгилешүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Жакшы маанай тартуулоо бул биздин милдет. Кечки шоубузунан калганда, достор, биз кызыктырган көбүрөөк көңүл бөлүп, аны өтөсүнө чыгаралы деп кызматтабыз. Кайрадан жаңы саатыбыздын башында биз угармандарга салам айталы.
2: Ооба, салам айтуу менен биргеликте Кыргызстанда эмне жаңылыктар болуп жатканын буйруса бул музыкалык саатта угабыз. Мына ушул тууралуу дагы айтып өтпөсөк болбос. Анан мындан бул саатта Instagram баракчасы аркылуу оюнубуз бар. Авторадио KG Инстаграмга катталып коюңуз азырынча жана албетте Либай продукциясын дал ошол жактан жеңип алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Анан оюндарды дагы айтып калдык. Автоледи менен буйруса биз Бекбор Биевдин жеке концертине чакырабыз. Ысык Көл жээгиндеги, мындан сырткары Лямбар Фест деген дагы жакшы бир иш-чаралар күтүп турат. Ошол себептен эч тартынбастан ойноңуздар.
1: Ооба. Кыскасы кызыктын баары алдыда, аны эч колдон чыгарбай өткөрүп ийбеңиз. Андан сырткары темабызды биз эске салардан мурун сонун маалымат менен бөлүшө кетели.
2: Alma Insurance жеке адамдар үчүн гана эмес, компаниялар үчүн дагы камсыздандыруу кызматтарын сунуштайт. Бизнести, мүлктү жана жоопкерчиликти камсыздандыруу ишкерлерге өз ишин ишенимдүү өткөрүүгө, өнүктүрүүгө жардам берет. Компания кардарларына ыңгайлуу тейлөөнү жана ишенимдүү колдоо көрсөтүүгө дагы умтулат. Жана албетте биз жеке адамдарга эле эмес, унааларга эмес, бизнеске дагы камсыздандыруу керек экенин дагы айтып өтпөсөк болбос. Жана ушул сыяктуу суроолоруңуздар жаралса, анда биз эртең атайын эксперттерди чакырганбыз. Дал ошол Alma Insurance компаниясынан алардагы кургул келишпейт белектери бар. Ошол себептен биз дал ошол эфирге чакырып өтөбүз. Анан кургул келишпейт деп калбадымбы? Эртең башкача бир камсыздандырууларды
1: мага жаккандай келишет экен дейсиңби?
2: Анан бүгүн болсо биз Асаганы ойнотобуз кийинки саатта. Ошол себептен оюндун шарттарын туура аткарсаңыз эле жеңүүчү ата аласыз.
1: Эми ушул Асага ойнотулуп баштаганда эфирден бери досторум көп жала баштады.
2: Кантип катышсак болот?
1: Ачык айткандачы, сен эми сенде мүмкүнчүлүк бар да мени уткуруп койбойсуңбу деген сыяктуучу. Анан эми бизде баардык нерсе көзөмөлдөнөт, текшерилет, андай нерсе баягы биздин талаптарга туура келбейт, эрежелерге. Ошол себептен угармандар, баардык нерсе туура жана ачык болуш керек. Болгону сизден бир аз аракет болсо, айтып атам досторго, силер деле ойногула, мындай кичине мындай ордуңардан туруп көтөрүлүп же ойноп койгула деп айтып атам.
2: Биз эми ордунан деле туруштун кереги жок. WhatsApp номерге эле жазып коюшсун. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер.
1: Ооба. Ыр менен Уланталы бул саатыбызды дагы Нурлан Насип толкунубузга кошулсун. Ай сулууларга ыр арнаган экен.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 10 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Оржиялабад жана Баткен облусторунда күндүзү 36 градуска чейин жылууласа, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, күндүзү +21 градус, түнкүсүн +6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү +26 градуска чейин жылуу болсун, түнкүсүн 14 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petrol Yumaz ES тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзанда туа аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
6: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
6: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888, 0995 802 888.
8: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
9: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL12 04 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткіліктіу екеніне өзіңіздің аныңыз.
0: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Метекенин дагы бир жолу сездим деп Айбек калтыраттарым. Андан сырткары автобуста бир жигит өз ордун кошпой эле айымга бошотуп бергенин көрүп, адамдарда дагы деле боорукерлик бар экенин көрүп сүйүндүм деп Айнура калтырыптыр.
1: Жакшы, биз бул жакта дагы бир билдирүү бар экен, мага абдан жакты. Өзүм мугалиммин дейт, анан жакында эле аэропорттон кезигип калдым, көрсө ал менин окуучум болчу экен дейт. Агай, сиздер берген тарбиянын таасири менен талаалап рызкыбызды терип жашап келебиз. Кала берсе кече жакында бир муктаж үй бүлөгө дагы үй салып бердим ака деген билдирүүсүн айтканда дейт, мен ушунчалык көзүмө жаш алдым дейт. Ар дайым мага ыраазычылыгын билдиришкенде мен көрсө жөн эле эмгек деген эмесмин деген ой келет дейт. Ошондой билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен.
0: Негизи эле мага мындай көрүнүштөр чын эле жүрөк элжиретет да. Анан жолдон өткөрүп коюу, бошотуу, орун бошотуп берүү, анан кийин айрыкча биз баягы айдоочулар тыгындарда маанайыбыз түшүп турганда жанагы өткөрүп
1: кою
0: берип эт го, ошондо тим эле батаңды бересиң да,
1: кайра кайра аварийканы күйгүзүппү. Кандайсыңар дейт. Мен жакында эле кыздуу болдум деген ысымыз билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен. Ошол нерсе күн сайын жан дүйнөмдү элжиретип сүйүнтүп кубантып келет. Кудайга шүгүр деген ысымыз билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен.
0: Жакшы, биз болсо бул учурда эмне кеп рубрикасын ачыктап жарыялайлы.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Алыскы Ош шаарын көздөй ордолуу Ош жергесине биз сапар алат экенбиз. Учакка отурдук, коопсуз курду тагындыктагы. Мына ошол жака жетип келсек эле мындай дейт: Ош шаарында заманбап акылдуу аялдамалар орнотулат дейт. Мэрия аларды демирчилердин эсебинен куруу үчүн жер тилкесин белгилөөнү жактырды. Ар бир аялдаманын аянтынын болжол менен 30% тейлөө пункттарына берилет. Андан тышкары комиссия LED экрандарды орнотуу үчүн 22 жер тилкесин бөлгөн экен.
1: Ал эми Кыргызстанда эгемендүүлүк күнүнө карата 40 ишкана ачылат экен. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай чөйрөсүн тандоо бөлүмүнүн баш кадиси Айжан Жумашева билдирген. Анын айтымында жалпысынан жыл аягына чейин өлкөдө 113 өнөр жай объекти ишке киргизилет. Кайра иштетүү, курулуш материалдары, фармацевтика жана машина куруу тармактарында 11,000 жаңы жумуш орду түзүлөт деп күтүлүүдө экен. Мына ушундай сонун жаңылык.
0: Ооба, эгемендүүлүк күнүнө карата баягы Кыргызстан кудалар келгендей эле опур-топур болуп керемет иштерди аткарып жатышат. Бул чындыгында албетте кубанаарлык көрүнүш деп эсептейм. Мына ушундай кеп Кыргызстан аймагында достор, алдыда кызыктар дагы көп.

0: Автоледи Уйну. Авторадиодо.
1: Байгели ойнуз автоледи старт алды. Айжан өзүнүн маалыматы менен бөлүшүп, баарыбызды бир четинен таң калдырса, бир четинен сыр катат. Биз болсо албетте туура жоопту ошол маалымат аркылуу таап чыгышыбыз керек болот.
2: Варианттарда болот да. Ооба, бул оюндун арты менен мен көптөгөн бренддердин тарыхын дагы билип алган чактарым, угармандар деле мындай ойдо болуш керек. Анан мен бүгүн кайсыл унаа бренди тууралуу айтам. Сиз кунт коюп угуп турушуңуз керек. Ал эми жеңүүчүнү биз Ысык Көлгө өнөтөбүз. Чолпон ата ипподромунда болуучу 17 июлда саат 18:30 Кыргыз Республикасынын эл артисти, кыргыз элинин сүйүктүү ырчысы Бек Борбиев сиздерди унутулгус музыкалык кечесине чакырат. Ал жакка барып алып, татынакайым, мен сени сүйөм деп хор менен ырдай турган адамдар керек болуш керек. Анан бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Оюндун шарттары эң эле жөнөкөй. Мен баштадым анда. Бул автоунаанын брендинин тарыхы 1870 жылдарга барат. Аны жапониялык ишкер Ятара Ивасаки негиздеген. Алгач компания кеме ташуу менен алектенген экен. Автоуна бренди тууралуу алгач ойлонушкан эмес. Кийинчерээк өнөр жай, учак, кеме, анан гана автоунаа чыгара баштаган экен. Анан бул брендтин аталышы жапон тилинен которгондо 3 алмаз дегенди билдирет экен. Ошондуктан анын логотибинде 3 кызыл ромб сүрөттөлгөн. Бүгүнкү күндө Pajero, Outlander, L200, ASX сыяктуу үлгүлөрү дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө бар. Анын ичинде Кыргызстанда дагы кеңири колдонулат. Бул кайсыл бренд. Варианттарын айта кетейин. Мен бир аз туура эмес айтып койсом, алдын ала кечирим сурайм. Биринчи вариант Suzuki, экинчи вариант Mitsubishi, үчүнчү вариант Mazda, төртүнчү вариант Honda. Кайсыл уна бренди деп ойлойсуз?
1: Эми бул калп айтпасам, бул уна көпчүлүк түрдө баягы спорттук үлгүдө чыгарылат, э? Анан кийин баягы Кыргызстан аймагында деле бар, бирок менин билишимче мындай кыргыз улутундагы мырзалар өтө деле көп айдабайт. Муну биздин досторубуз, баягы тайкелерибиз, орустар жакшы айдашат да, анан жакшы билет. Себеп дегенде бул унаага абдан мындай бир кам көрүү керек да. Майын алмаштырыш керек, өз учурунда баардык нерсени мындай кылдаттык менен текшерип туруш керек. Ошол мен жаңылбасам эле бая багытты айтып атам да. Ошондой да мен билгенден. Анан өзүнүн кебетеси, жүрүшү мындай спорттук үлгүдө да.
2: Угармандардан келген каттарды күтөлү, ойлонууга 10 секунд деп калчу элек. Ошол себептен 10 секундтун буйруса бир азы гана калыптыр. Ошол себептен угармандарды чакырып өтөлү. Бул жакта
1: бар окшойт, э?
2: Азыр мен өзүмдүн бул жакта отчётум менен бир мүнөт убакыт берип коесуз бу мага сыраныч.
1: Негизи автоледи оюну мына ушундай бир өзгөчөлүгү менен дайыма угармандарды кармайт. Анан кийин бүгүн дагы менимче ошол маалыматтан бир сууруп чыгып туура жоопту табат деген ойдомун.
2: 48:35 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Mitsubishi деп узаткан экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана жеңүүчү деп кабыл алабыз.
1: Кол чабалардарын айланда. Жеңиш кут болсун. Ышкырып ийет да биздикилер.
2: Куттуктайбыз Бек Борбиевке. Барып келесиз буйруса, жолугуп келесиз, сырларын чогурдап келесиз деген ишеничтебиз. Анан сөз турду утпай калдым дегендер бар болсо, анда бул оюнубуз эртең дагы уланат жана жаңы саатта башка дагы оюндарыбыз бар.
0: Автоледи. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, ночью опустится до 20. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях днем плюс 36, ночью плюс 23. В Высокульской области местами дожди, днем тепло до 21 градуса, ночью опустится до 6. На Рыне без осадков, днем плюс 26, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 34 градуса, ночью составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
0: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама. Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Кара көйдөй көз алдыбызга сүйкөлгөндөй эстен кеткис сүрөттөрдү эске салды окшойт бул сүрөтүңө.
1: Бул кыз.
0: Бул кыз Даяна Касымова. Авторадио толкунунда достор, соңку учурдагы сиздин жан дүйнөңүздү элжиреткен кубанычтуу көрүнүштөр тууралуу, жаңылыктар тууралуу сөз кылып аткан учурубуз, келген каттар бар. Азыр үйдү көздөй баратсам, балдар көчөдө ойноп күлүп жүрөт, чаң топурак болуп, аларды көрүп чындыгында абдан сүйүндүм себеп дегенде, азыркы учурда баарынын колунда телефон го деп калтырыптыр. Бакыт аттуу каарманыбыз.
1: Кандайсыздар дей, жакында эле сиздерден белек утуп алганмын дейт. Ошол менче эң баалуу учур болду окшойт дейт. Мага как раз ошол нерсе керек болуп жатты элем. Асага жеңип алдым, сиздерге чоң рахмат деген смс билдирүүсүн узаткан экен угарманыбыз.
0: Улум тоодон гүл терип келип, жыйнап келип берди. Мен ошого абдан кубанычтамын. Эл жирип атам деп Элина аттуу каарманыбыз калтырган экен. Менимче онлайн аркылуу бизди жайлоодон же бир алыстан эс алып жүргөндү угуп аткан окшойт. Саламдар болсун анда.
1: Кандайсыздар дейт. Мени эң көп кубанткан учур кызымдын биринчи жолу апа дегени дей. Жакында эле бир жашка толдук дейт. Ал үндү эч качан унутпайм деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен. Жоголуп кеткен итим 2 күндөн кийин өз үйгө кайтып келгенде сүйүнгөнүмдүгү сөз менен айтып жеткире албайм деп Азамат аттуу угарманыбыз узаткан экен. Караңыздарчы кандай сонун. Балам дипломун алып сахнада турганын көргөндө көзүмө жаш келди дейт. Жакында эле 11-чи классты аяктап дейт. Эң сонун баалар менен бүттү деген смс билдирүүнү узаткан экен.
0: Жакшы, дагы теманын алкагына каткаларды кабыл алабыз. Узатыңыздар, алдыда 60 мүнөттүк убактыбыз бар. Андыктан жөнөтүңүз. Ага чейин келген саламдарды, билдирүүлөрдү, куттуктоолорду дарегине жеткирели. Салам кат рубрикасы баардык айдоочуларды биз сабырдуулукка чакырабыз. Тыгын болуп жаткан учуру көлгө сапар алуудабыз деп Руслан аттуу каарманыбыз калтырган экен. Руслан, аман эсен эс алууга жөнөсөңүз керек. Менимче көлгө баратсаңыз жакшы, жетип алыңыз дейли.
1: Темага жөнөткөн угарманыбыз бар экен да. Жакында эле банк картамды жана анын ичиндеги акчасын дагы жоготтум деп ойлоп жүрсөм дейт. Көрсө курткамдын чөнтөгүнөн чыгып калды дейт. Баягыда жамгыр жааганда үстүмөн курткамды кийип алгам. Ошол күнкү кубанычымды эч нерсе менен салыштыра албайм деген смс билдирүүнү узаткан. Жоготкон нерсеңди тапканда дагы аябай мага жагат. Мен дагы мага баалуу болгон флешкамды жакында эле таап алгам. Аябай кубандым. Чын мен ойлогом ичиндеги сүрөттөр, видеолор өчүп кетти, жок болуп кетти деп, бирок таап алгандан кийин ушунчалык кубандым.
0: Бар ордунда экен.
1: Бар ордунда, бардыгы сонун экен.
0: Жакшы, акча таап алган учур болду эле ушундай чөнтөктөн.
1: Ооба, чөнтөктөн 3000 сом таап алгам жакында эле. Бир шыңдын чөнтөгүнөн
0: катарында болдум.
1: Ооба, ушундай сонун го кошумчанын чөнтөгүнүн деп качан салганымды эстей алган жокмун, бирок ошол бар экен чөнтөгүмдө.
0: Таап алып эле дүкөндү көздөй жүрөдүм.
1: Жок, башка нерсеге короттум ал нерсени, дүкөндөн эмес. Унаамдын багына май койсам, кассадан сиз уттуңуз деп кичинекей белек беришти дейт. Майда нерсе болсо дагы аябай сүйүндүм деп Канат аттуу каарманыбыз узаткан.
0: Кандай сонун. Мына ушундай окуялар, көрүнүштөр дайыма биздин жан дүйнөбүздү кубантып, жашартып турсун дейли. Жаңы саатка бет алалы, алыстабаңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нипстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чүй облусунда 21 000 ипотекалык батир куруу пландалууда. Бул тууралуу президенттин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаев кабар агенттигине билдирди. Анын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Чүй облусунда 5 турак жай долбоору ишке ашырылып, дагы 2-3 долбоор даярдалып жатат. Анын алкагында жалпы 21 000 батирди пайдаланууга берүү пландалууда. Коомдук транспортта бир нече жол акысыз автобус алмаштыруунун жол жобосу айтылды. Бишкекте муниципалдык коомдук транспортту алгачкы төлөмдү жүргүзүп, 60 мүнөт ичинде бир нече жолу акысыз автобус алмаштыргандардын акчасы картадан дароо алынбашы мүмкүн. Мунун себебин Новости КИЖге Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков айтып берди. Кээ бирлерде азыр түшүнбөстүк болуп жатат. Мен үйдө отурсам деле 17 сом алып койдум деп. Буга чейин мисалы картадан дароо эле акча алынса, азыр бул жарым сааттан 1 саатка чейинки убакытты алат. Себеби дегенде система кайсыл төлөмдөр пересадка, кайсынысы пересадка эмес деп эсептеп чыгышы керек. Бардык транзакцияларды туура эсептеш үчүн дагы ушундай убакыт кетет. Мекеме жүргүнчүлөрдүн бул сыяктуу кайрылууларына кол борбор аркылуу күнү-түнү жооп берет. 2029 жылы Апофис астероиди жерге эң жакын учуп өтөт. Окумуштуулардын айтымында 13 апрелде боло турган бул сейре кездешүүчү көрүнүштү дүйнө жүзү боюнча болжол менен 7 миллиард 600 миллион адам байкай алат. Астероид жерден 31 000 чакырым аралыкта өтөт жана эч кандай коркунуч жаратпайт. Адистер мындай көрүнүш 1000 жылда бир гана жолу болорун белгилешүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Biz менен жандан.
1: Негедир кеч кирген сайын эле адамдын жан дүйнөсү бир жумшара, адамдар менен жылуу сүйлөшкү келет, сырдашкы келет, баарлашкуу келет. Бул нерсе, бул көрүнүш, менимче, угармандар, сизде да болсо керек. Келиңиз анда бул кечки шоубуздун алкагында дагы, албетте, биз мындай сезимдерге бирге бөлөнөлү.
2: Бүгүнкү күндүн темасы соңку учурда сизди кубанткан нерсе, мына ошолор тууралуу баарлашып жаткан чагыбыз, майда барат нерселер көп угармандарды кубантып жаткан экен. Азыркы учурда бир смс билдирүү дагы жүргөн. Мен жакында эле бир мышыкка тамак, сүт берип, ошол нерсеге аябай кубандым деген дагы кат бар болчу. Биз болсо бул музыкалык саатты эмне менен баштайбыз, айтайынбы? Үй бүлө үчүн ыңгайлуу тандоо тууралуу сөз кылабыз. Үйдө тазалыкты сактоо күнүмдүк адат. Ошондуктан көпчүлүк үй бүлөлөр сапаты менен баасай калышкан каражаттарды тандашат. Либай ар кандай көлөмдөгү таңгактары менен күнүмдүк колдонууга ылайыктуу тазалыкты жеңилдеткен ишенимдүү жардамчы бул Биан компаниясы тартуулаган Кыргызстандагы Либай продукциясынын расмий дистрибьютору экен. Дагы эсиңиздерге салабыз, оригиналдуу продукцияга кепилдик берилет. Либай продукциясын Кыргызстандын дүкөндөрүнөн жана базарларынан издеңиз. Инстаграм баракчабыз Либай чекит KG. Анан ушул жактагы биз сумманы катканбыз да, анан жеңүүчүнү аныктап алалы деп турган чагыбыз.
1: Анан буга чейин тапшырма берген элек биздин инстаграм социалдык тармагыбыздагы официалдуу баракчабызга башпаңыз, ал жактан тарыхчаны карап туруп, анан туура сумманы, туура жоопту бизге жазышыңыз керек, айтышыңыз керек болмок. 0709 118 118 WhatsApp номерибиз. Мына ошол жака келген каттардын аркасында биз алгачкы туура жоопту жөнөткөн угарманыбызды азыр куттуктап, жеңүүчүбүздү тактап айтканда аныктап алалы.
2: Ооба, анан буга чейин дагы биздин кесиптештерибиз күлүп калышты, белекти берип жаткандарчы, жалаң мырзалар утуп кетип атышат деп.
1: Үй жуучу каражаттарын э.
2: Ооба, анан 2 мүнөт аралыгындагы айырма менен бул жакта бир угарманыбыз жеңип алды. Куттуктайбыз. 0999 номер менен аяктаган абонент айым экен бул ирет. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Болчулар болсун. Кубанычтабыз.
2: 935 сом деп туура тапкан, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге реакция жөнөтүп койдук жана азыр толук маалыматтын бардыгын сизге узатып коебуз.
1: Ооба, алыстабаңыздар, жакшы ыр болсун катарыбызда. Анан албетте теманын алкагына жана алдыдагы байкелүү ойнубуз, андан сырткары биз кайра-кайра сарымайдай сактап катып келаткан Асаганы сизге куануу менен тапшырабыз. Аны дагы ойнотобуз, өткөзө албаңыз. Омар толкунубузда бирге боломур.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 10 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ошол-Жалал-Абад жана Баткен облусторунда күндүзү 36 градуска чейин жылууласа, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү +21 градус, түнкүсүн +6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү +26 градуска чейин жылуу болсун, түнкүсүн 14 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейджи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
6: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
4: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
6: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
4: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү белеке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550-4959-59. Полюс Фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
7: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Гүлнұр Сатылғанова жалындат деп аталады. Бұлар мына ушул жакшырга жаңы тем берип, Гүлнұрже дайыма жаштар менен жарышып, дайыма сулуу улуу болуп жүрөт. Биз куануу менен герметрларды дагы күтөлү. Жана кечки шоубузду антабыз. Темабыздан кагына келген кат кабарлар бар, окуйлум.
1: Адамдар дейт акчасын таап алып кубанышса дейт, мен муздаткычтагы унутуп койгон тортумду көрүп алып аябай кубандым дейт.
0: Сиз бир жумада бир ачасызбы муздаткычты?
1: Кечээ күнү менде да ушундай окуя болду. Ушунчалык дарбыз жегим келип, кечээ күнү аны көтөргөндөн зеригип үйгө келсем, муздаткычты атсам жарым дарбыз турган экен. Ушунчалык сүйүндүм дейсиз Азат.
0: Аны билгенбиз беле?
1: Жок, кандайсыздар дейт жолдошум. Кечээ биринчи жолу идиштерди мен жууп коеюн, сен жатып эс ала кой деген дегенде уккан кулагыма ишенбей азыркыга чейин сүйүнүп кубанып турган чагым деген смс билдирүүнү узаткан экен. Мен дагы жоголгон нерселеримди таап алып абдан катуу сүйүнөм дейт. Бирок мен ар бир майда барат нерсеге деле сүйүнө берген адатты жасап алдым деген смс билдирүүнү узаткан экен угарманыбыз.
0: Сонун, чындыгында керемет каттар келүүдө. Бул теманын алкагына жан дүйнө жылытууда. Биз болсо азыр көптөн күткөн бул жакта угармандар чыдабай бараткан, кайра-кайра сурап аткан Асаганын ойнотууну баштайбыз достор. Албетте ойнун шартын кыска нускада түшүндүрө турган болсок, жаңы кошулгандарга же кайталап эстен чыгып кеткендерге биз анда бүгүн 9 июль календарды карасак, анын 9 регионго бул Асаганы берели деп чечтик. Болгону баарын эмес, баарыңыздарга жетпейт, эң алгачкылардан болуп мына ушул мамлекеттик унааңыздын номерин тартып жөнөтүшүңүз керек болот.
1: Ооба. Кандай эмес, анда активдүүрөк болуңуздар. Эгерде унааңыздын мамлекеттик номеринин эң алгачкы региону, аймагы 09 саны болсо, демек сиз бизге WhatsApp'ка номериңизди жөнөтүңүз, же болбосо техпаспорт деп коет го, ошонун сүрөтүн деле жөнөтүп койсоңуз жарай берет. Анан биз сизге бардык туура келген катышуучулардын арасында эң алгачкылардан болуп узаткан угарманыбызды Асага полиси менен кубантабыз.
0: Ооба.

0: Мына ушундай эстен кеткес эски кайрыктарга жаңы дем берген кандай гана көңүлгө дарым келем сага деп аталат. Нурмат Садыровко рахмат айталы. Бул Авторадио толкуну кечки шоубуз онтонун Азат жана Айжан эч жака кеткен жок, биз бул жактабыз. Буга чейин биз Асаганы ойнотуу эрежелерин жарыялаган элек, анда эмесен угармандардан жана жамгыр жаап өткөндөн кийин козу карындар жер жайнап чыгат го, ошондой болуп WhatsApp гүлдөп кетти.
1: Чын эле Асага деген түшүнүк бизге жаңы гана келип жаткан да, 41-2 жылда. Анан ошол себептен жаңылайым же улан таам деген угармандарыбыз бар экен, ошол себептен аракет жасашкан экен. Бирок бир аз арасында бар экен туура эмес түшүнүп калгандар. Акыркы саны 9 эмес, а региону башкы саны 9 болуш керек болчу. 09 KG деп анан башталат го. Анткени бул жакта көпчүлүк угармандарыбыз 9 деген акыркы санын жөнөтүшкөн экен.
0: Ооба. Бир аз туура эмес түшүнүп алгандар да болду. Бирок албетте биз жеңүүчүбүздү аныктап таап алдык. Анда эмесе кубануу менен жарыялап жана Асаганы салтанаттуу түрдө кол чабуулардын баштоосунда тапшыралы.
1: Акыркы сандары 42-08 номерин аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кара темир тулпары бар экен 09, анан калганын айтпайбыз да.
0: Ооба. Кол чабуулар
1: болсун. Ышкырган. Ышкырбай эле жөн эле кол чаба алычы.
0: Ышкырып атканды кое тур, ышкырбай эле кой деп коеюн ба?
1: Жөн эле койсун. Биз дагы бир жолу куттуктайбыз 42-08 номерин аяктаган абонент сиздин кара темир тулпарыңызга. 09-чу регионго сөзсүз түрдө биз Асаганы белек кылабыз. Анан толук маалыматты WhatsApp аркылуу жөнөтөбүз. Анан эске салалы, 9-чу регион бул Ысык Көл. Ысык Көлдөн бизди тыңдап жаткан угармандарыбыз бар болсо, анда Чолпон Атадан 102.7 жыштыгынан тыңдаңыз. Ал эми Караколду биз 105 жана 5 жыштыгындабыз.
0: Ай, кандай кыйын кызсың да. Ушуну дагы бир ирет тактап айтып койдуң. Угармандар, саналуу убакыттар калды. Андыктан темабыздын алкагына билдирүүлөрдү узатып жетишип калыңыз. Андан сырткары каалоо тилек, куттуктоолор, саламдар болсо, жакындардын көңүлүн алалы. Бүгүнкү күн дагы кимдир бирөөгө биз жакшы маанай тартылууга аракет кылалы.
1: Ооба. Биз болсо ошондо
0: белектин баарын ойноттук. Жеңүүчүлөрдү таптык, аныктадык. Эми темабыз жана салам каттар. Алдыда укшабыз, ага чейин катарыбызга танго бийине чакырган Анжелика болот экен.

0: деңизге дагы болбосо көлгө эле барып келет элем деп бул жакта жашын арчып отурат айжан.
1: Ушул ырды уккан сайын ошондой ойдомун. Буюрса, ал күн дагы алыс эмес деп ойлойм.
0: Ооба. Достор, сизден келген күндүн темасына кат кабарларды окуп жетишели абдан көп. Кана андай эмесе четинен баштайбыз.
1: Лифтке кирсем дейт кошунам сизге чоң рахмат деп бөлмө гүлүн берип калды дейт. Көрсө биз бир кезде де жардамымды унутпаптыр, жакшылык сөзсүз кайтып келет экен. Ошол нерсеге кубандым дейт. Ал гүл азыркы учурда үйдө кубантып жаткан чагы бизди деп сүрөтүн жөнөткөн угарманыбыз бар экен. Көптөн бери байланыша албай жүргөн туугандарыбыз чет өлкөдөн видеого чалып бүт үй бүлөбүздү кубантты дейт. Көрсө номер алмашып кеткен экен деген билдирүүнү узаткан экен. Дагы бир билдирүү экен. Балам биринчи жолу жарышта жеңип келип дейт, медалин мойнума тагып, бул экөөбүздүн жеңишибиз апа дегенде ушунчалык толкундандым дейт. Азыр эстеп көрсөм ушул окуя мени элжиреткен экен деген билдирүүнү узаткан.
0: Жанара аттуу эжекебиз жазып атат. Бул жака кызым Манас жогорку окуу жайына журналистика бөлүмүнө өтүп, баардыгыбыз үй бүлөбүз менен кубанып турган чагыбыз. Өзгүч мөөнөттү мени мына ошол нерсе кубандырат деп калтырыптыр.
1: Бул жакта бир угарманыбыз жазыптыр. Көптөн бери күтүп жүргөн визам чыгып калды дейт. Ошол нерсе мени кубантты дейт. Кубанганыман 2-3 күндөн бери уктай албай деле жүрөм деген сөз билдирүүсүн узаткан экен. Жакшы, жакшы жаңылык экен. Уктап эс алыңыз, болду.
0: Ооба.
1: Атам көп жылдан бери кыялданып жүргөн унаасын үй бүлөбүз менен бирге сатып бердик дейт. Анын сүйүнгөн жүзүн көрүп, биз дагы бактылуу болуп турган чагыбыз деп унаасынын номерин узаткан экен жана өзүн дагы узатып койгон экен. Жакшы.
0: Ооба. Сонун каттар келди. Эң негизгиси биздин ар бир күнүбүздө мына ушундай көрүнүштөр биздин өмүрүбүздү узартып, жүрөктү жумшартып, жакшы сезимдер менен биздин жан дүйнөбүздү кубаттап турса кандай сонун. Жакшы жаңылыктар болсо дайыма тең бөлүшкөн бул Авторадио толкуну. Андыктан теманын алкагына келген билдирүүлөр үчүн биз угармандарга чоң рахматыбызды айтабыз.
2: Салам каттан салам айт.
0: Жана албетте салам кат рубрикасы кубанычтуу кабарларды жеткирели анда.
1: Токмокто жашаган бардык тургундарга ысык салам, өзгөчө наабайканада иштеген мен кесиптештериме ысык салам дейт. Эртең менен буюрса кайрадан көрүшөбүз. Ал эми сиздерге тунук эфир жана кутман кеч каалайм деген смс билдирүүнү узаткан экен.
0: Жолдошум кубанычтуу үй бүлөбүздүн тиреги болуп, дайыма күчтүү болуп, биздин үй бүлөнүн башчысы болуп жүрө бер, туулган күнүң менен куттуктайм. Ден соолук, узак өмүр каалайм деп жубайы Элина калтырган экен бул жакта. Биз да куттуктайлы.
1: Бир билдирүү салам Авторадио ондонон Беловодск айылына жашаган бардык жашоочуларга жана тигүү цехинде иштеген бардык эмгек жамаатка чоң салам узатабыз. Гүлзат эжебиздин туулган күнү бүгүн куттуктайбыз бардык эмгек жамаатыбыз менен деген смс билдирүүнү акыркы сандары 42-24 номер менен аяктаган абонент узаткан.
0: Адилетти жаңы кызмат орду менен куттуктайбыз деп достору жазган экен. Анан кийин ачыгын эле айтыптыр, азыр майрамдап атам дейт.
1: Майрамдаңыз, кубаныңыз жана албетте кубанууга себеп бар экен.
0: Досунун кубанычы үчүн, жетишкендиги үчүн кубанган кандай керемет дос э.
1: Ооба. Дагы бир билдирүү чоң апама ысык салам узатабыз дейт. Аты Гүлкан, биз сизди абдан жакшы көрөбүз. Ден соолукта болуңуз. Ар дайым биз менен ден соолукта болуңуз деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен.
0: Мына ушундай Авторадио бүгүнкү эфирин жыйынтыктайт. Кызмат болгон Азат Муратов жана Айжан Турдалиева. Угушканча.
2: Ондон он. Салам кат.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 10 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Оржалабад жана Баткен облустарында күндүзү 36 градуска чейин жылууласа, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү +21 градус, түнкүсүн +6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү +26 градуска чейин жылуу болсун, түнкүсүн 14 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: алматы көндөрүнөн издеңиз.
1: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардиозона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
4: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Nuran Park үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бам, студияда Диана Дүйшиналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чүй облусунда 21 000 ипотекалык батир куруу пландалууда. Бул тууралуу президенттин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаев кабар агенттигине билдирди. Анын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Чүй облусунда 5 турак жай долбоору ишке ашырылып, дагы 2-3 долбоор даярдалып жатат. Анын алкагында жалпы 21 000 батирди пайдаланууга берүү пландалууда.

0: Отурсам деле 17 сом алып койдум деп. Сан азыр бул жарым саат системага деп эсептеп чыктыш үчүн дагы кайрылы Апофис астероидим жерге эң жакын учуп өтөт. Окумуштуулардын айтымында 13 апрелде боло турган бул сейре кездешүүчү көрүнүштү. Дүйнө жүзү боюнча болжол менен 7 миллиард 600 миллион адам байкай алат. Астероид жерден 31 миң чакырым аралыкта өтөт жана эч кандай коркунуч жаратпайт. Адистер мындай көрүнүш 1000 жылда бир гана жолу болорун белгилешүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева таныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 10 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ошол эле жана Баткен облусторунда күндүзү 36 градуска чейин жылууласа, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, күндүзү +21 градус, түнкүсүн +6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү +26 градуска чейин жылуу болсун, түнкүсүн 14 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CPS Чекиткейчи. Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
7: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекиткей сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп бербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. Сенеке

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшиналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чүй облусунда 21 000 ипотекалык батир куруу пландалууда. Бул тууралуу президенттин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаев кабар агенттигине билдирди. Анын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Чүй облусунда 5 турак жай долбоору ишке ашырылып, дагы 2-3 долбоор даярдалып жатат. Анын алкагында жалпы 21 000 батирди пайдаланууга берүү пландалууда. Коомдук транспортта бир нече жол акысыз автобус алмаштыруунун жол-жобосу айтылды. Бишкекте муниципалдык коомдук транспортту алгачкы төлөмдү жүргүзүп, 60 мүнөт ичинде бир нече жол акысыз автобус алмаштыргандардын акчасы картадан дароо алынбашы мүмкүн. Мунун себебин Новости КИЖге Тулпар долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахматбеков айтып берди. Кээбирлерде азыр түшүнбөстүк болуп жатат. Мен үйдө отурсам деле 17 сом алып койдум деп. Буга чейин мисалы картадан дароо эле акча алынса, азыр бул жарым сааттан 1 саатка чейинки убакытты алат. Себеби дегенде система кайсыл төлөмдөр пересадкам, кайсынысы пересадка эмес деп эсептеп чыгышы керек. Бардык транзакцияларды туура эсептеш үчүн дагы ушундай убакыт кетет. Мекеме жүргүнчүлөрдүн бул сыяктуу кайрылууларына кол борбор аркылуу күнү-түнү жооп берет. 2029 жылы Апофис астероиди жерге эң жакын учуп өтөт. Окумуштуулардын айтымында 13 апрелде боло турган бул сейре кездешүүчү көрүнүштү дүйнө жүзү боюнча болжол менен 7 миллиард 600 миллион адам байкай алат. Астероид жерден 31 000 чакырым аралыкта өтөт жана эч кандай коркунуч жаратпайт. Адистер мындай көрүнүш 1000 жылда бир гана жолу болорун белгилешүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 10 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Оржуялабад жана Баткен облусторунда күндүзү 36 градуска чейин жылууласа, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, күндүзү +21 градус, түнкүсүн +6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү +26 градуска чейин жылуу болсун, түнкүсүн 14 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык, абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейджи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20-июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гемотест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гемотест чекит кейжи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Котлован эталынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Экарай, все что нужно покупай.
2: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 131392.
7: Экарай, натуральность выбирай.
5: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фитодубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Инстаграмдагы фито стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, же шыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакетче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖИ сайтында.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер tiki-tiki.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү бербеңиз.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: кеше.
1: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Бушет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Бушет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткечи. Телефон 0555 48 32 60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
0: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Motoshop дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Motoshop чекиткенчи.
3: Сметана и зелень божественно!
4: Это пицца!
3: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Жетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер Тикечекет.кз сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Доголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 0270 0500 0270. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда Билектер, Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КО». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.